Gospodin polkovnik, vitajte na kas. Najdrige tijelo mi najgrudja tas. Ukrainian girls, to je pomni ekstaz. Oni znaju kroz seba, they want us like drugs.